0: vrati šogori do kad radi banka.
1: Ej, slušaj, ušti, svojim podivan... autom ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo
1: šlaufe tamo. Ti, imaš novaca malo.
0: A, pa malo ćemo, po, tamo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje Mari kupio badeko s tima
0: ovoga. Pa jesam, nego znaš šta, isti ponovno...
1: Imaš gaće ti ovoga.

našeg, osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosimo u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled, potpuno te poznajem.

trebaju sve biti savjesni, odgovorni, treba educirati svih, tako da to je jedan proces, jedan program koji svakodnevno treba provoditi i stalno treba upozoravati, bez obzira koliko ljudi smatraju da imaju iskustva na moru, neki nemili događaj se vrlo lako može dogoditi ako svi nisu na oprezu.

0: i radim neke trikove i taman krenu pucat petarde. I on zapamti da kad je radio taj trik je puknula petarda. Mm. Idući put kad radimo taj trik se krene bojati jer misle da će puknuti petarda. Aha. I baš treba puno vremena da on pređe preko toga, nekako još nije skroz ok s petardama, bit će, ali treba puno posla.
1: A kako je tvoje stalište u vezi toga? Jesi ti za petarde protiv?
0: Pa sad, nisam oduševljena s petardama, ali ovo što ljudi pričaju da se treba zabraniti, mislim da ne bi baš nešto postiglo, jer ako se nešto zabrani, to je onda još privlačnije, mislim, jer onako kao, ovo se ne smije, idemo mi sada. Mislim, i je kao zabranjeno, mislim, prije 12. mjeseca, ali svejedno ljudi to pucaju, tako da nekako možda bi bilo bolje više educirati mlade, ne znam kako, jer najviše djeca, mislim, pucaju petarde, mm-hmm. ali kao da imaju tu neku svijest da, ok, meni je to zabavno, ja volim pucat petarde, ali ću poštivati one kojima to nije neka zabava. Pa sad, ako neko želi pucat petarde, odi u polje i pucaj do mile volje. Što se mene tiče, mm-hmm. mislim, nijem ništa protiv toga kao aktivnosti, jak neko u tome uživa, ono, slobodno, ali ne u gradu među ljudima gdje ima djece, gdje ima pasa, gdje ima svakakvih, ne znam, čak i blizu prirode nekih divljih životinja koje se jako prepadnu jer ne znaju što se događa. Mislim da nije baš ok. I mislim, česti argument je kao, vi to ne razumijete, to je adrenalin, vi nikad nećete to shvatiti, ali iskreno neki, ne znam, na primjer ja, evo, kužim tu zabavu, tu neku ideju, na primjer ja volim jako airsoft, pa sam, to je kao, je znate kao je airsoft, da. Kao one simulacija da. Rata, pa onda ideš sa fake puškama, slično kao paintball, ali neću sada uzeti airsoft pušku pa pucat usred grada jer meni je to zabava i koga briga za vas što se bojite toga. Ne, otići ću na airsoft okupljanje i onda ćemo tada se ispucati do mile volje i super, svi su sretni, svima je zabavno. Nećemo nikoga maltretirati s time, zato mi je to baš nije okej prema ljudima drugima koji u tome baš ne uživaju.
1: A kako izgleda infrastruktura tih parkova u, evo, možemo reći u Zagrebu, tih centara za pse? Je li to dobro, ili može bolje, jesi zadovoljna?
0: Parkovi za pse?
1: Pa da. Pa ne, pa reci iskreno.
0: Ja ih izbjegavam u širokom luku.
1: Znači, loši su?
0: Nisu parkovi ko parkovi loši, onak. Nego? Ograđena livada, skroz okej. Loša je ta cijela kultura psećih parkova, iskreno, jer ljudi uzmu psa kojeg nisu socijalizirali ili misle da su ga socijalizirali jer su ga upoznavali sa svim živim psima. Taj pas je na... I on je, njega nešto čoha? Ne znam. Riješit će on to. Isfrustriran na svakakve načine. Možda ima već neka loša iskustva s drugim psima. I ljudi dođu i puste te pse sve skupa u park bez ikakve šetnje, bez ikakvog treninga, bez ičega. I onda što se dogodi, dogodi se. I svašta se zna dogoditi. I zato ja baš ne volim svog psa odvesti tamo. Zapravo nikad ne volim svog psa. Jer ne želim riskirati baš neko loše iskustvo.
2: Jesi imala ikada loše iskustvo sa psima?
0: Da, u psećem parku. Dok još nisam baš bila toliko svjesna te situacije, dok je Bura bila mala, sam otišla sa njom u pseći park, jednak cijeli čopor se zaletio na nju, baš je bio kaos i njoj baš nije bilo lijepo iskustvo. I to je bio neki moj prvi dojam, ajmo reći, psećeg parka i dalje sam ih izbjegavala nakon toga. Ej... I se sjetila ti, jel da?
1: A koji ti je neki najljepši trenutak? Rekla si 10 pasa, sam dobro zapamtila, 11.
0: 10, Blade mi je 10.
1: I imaš li neki najljepši trenutak, najdraži od djetinjstva, možda sad nedavno?
0: Teško je za reći, zato što ima puno lijepih trenutaka sa psima. Da, da, jel da?
2: Evo,
0: ne znam, mislim da svaki dan može biti neki lijepi trenutak, tako da ne mogu se sad sjetiti nečega što bi mi bilo baš kao, ok, to je to, to je jedna stvar koja mi je baš bila najljepša. Ne mogu se sad sjetiti.
3: A ostale životinje? Kako si prema ostalim životinjama?
0: Pa volim ih, ali me ne zanimaju toliko. Mislim, ja jako volim životinje. Ni ne jedem meso, zato kao ih jako volim. I ono, stalo mi je do svih životinja, ali nijedna me toliko ne zanima kao psi. Možda vukovi. Vukovi su mi jako cool, zato što su praktički psi. Da, ali nijedna druga nije baš da toliko sad sam opsjednuta njima ko psima. Mislim da toliko imam obsesiju psima da nemam vremena razmišljati o drugim životinjama previše.
3: Mačkama pogotovo.
0: Pa ne. Ne. Okej, su mi mačke. Si malo onako imam respekt prema njima. Kao ne bi baš onako primila mačku, nešto može čudno reagirati. Možda sam kao, kak je on za pse, tak sam ja za mačke.
1: Ali to je sve za ljude, to je da. Planta, mislim.
2: Tako je.
3: Se braniš ti. Pa, razumijemo mi vas. Razumijemo mi i tebe i Evu.
1: Volim ja
3: mi koji volimo sve,
2: sve,
3: i, sve životinje.
1: Da. A evo što bi poručila svim mladima ljudima.

Kalendar. Kada pogledam mali džepni kalendar, uskliknem, koliko imena. Svaki dan jedno, svaki dan jedan svetac, stotine njih. Nekada se prepuštam, redajući ih, zvuku svakoga i muškog i ženskog, a nekada letimično pogledam samo poneko da otjeram samoću.

0: prokleta glasovna pošta. Natko, prosti što se derem, ja sam lud.
1: Molim te to, kad ovo čuješ, javi mi se.
0: Nadam se da si živ, stvarno se nadam da si živ. Kužim da si svi prije znao tako nenavljeno, zapis negdje u pol bjela dana i onda sve ja to znam, ali sad imam neki gledan predosjećaj. Već je večer, pada mrak. Ne znam, tiško ban sam.
1: Dobro, nisam ovdje kao miš u palubi broda. To su te jeftine metafore koje mrziš, a ja li sam stalno govoriš. Kažem to zato što je dalje vlažno, bio si u pravu. I u drugim si stvarima bio u pravu, zabrinut sam za tebe. U stvari, nisam siguran da ja uopće znam funkcionirati bez tebe. Zato mi se molim te javi, makar mi tipni neki gdje si. Znam da nisi bio aktivan ni na društvenim mrežama i ostalim aplikacijama od kako si otišao u trgovinu, to mi je jako čudno. Ajde kad vidiš ovo, ne budi stranac, javim se.
2: Televizija od uzgora odjednom neuobičajeno glasna i sasvim razgolična.
0: Ugasi više taj TV, kujo!
2: TV se prekine iste sekunde. Nik nema teksta. Stoji i dršće. Odbaci mobitel na stol u naletu bijesa.

0: Izgleda da je ponovno noć. Nik je u stanu zarobljen u svojem vlastitom ludilu. U potpunoj tišini sjedi skotren i užurbano diše kao pred anksioznim napadom.
1: Zašto nema signala? Zašto mi se ne javiš?
0: Zaškripe podne daske. Netko je ipak gore. Žensko uzdisanje. Sad kao da je sasvim blizu. Pokrene se i počne hodati.
1: Ona ponovno hoda, hoda i plače.
0: Zbilja, djevojka iz stana do zgora hoda i jeca. Jecaji su frenetični i rijeđi su nego prije, no sad sa svakom novom suzom kapi više ne padaju poput kiše, nego streskom podzvanjaju dok se oglušavaju na pod nikom.

0: što su udarci jači, sve se više stječe dojam da svaki pojedini tresak proizvodi vibracije koje potresaju stan. Daske škripe.
1: Legao sam noćas na spavanju s nožem, sad ga imam stalno u sebe, u džepu ako ništa drugo. Urezujem crtice u zid, brojim dane bujanja prazno. Malo ovo kužem, to ne priznajem. Jedna po jedna recka. Ali to mi nije dovoljno. Nije mi dovoljno, moram čupati nešto. I ja počnem si svoj kosu. Gdje je nešto? Nešto što mogu čupati. Čupat ću krilca muhama. Volimo se, ne volimo se. Volimo se, ne volimo se. Ne volimo se. Je li to zato što je Natko gore kod tebe? Jeste li vas dvoje zajedno cijelo vrijeme? Jeste li se zapravo vas dvoje valjali zajedno po onim plahtama, pisali tvoj lažni dnevnik i smijali mi se? Ubit ću vas oboje, i jedno i drugo, na dva različita načina. Njemu ću otkinuti glavu, tebe ću rasporiti nožem, ili ću jednostavno uzeti strojnicu i bušiti rupe u vama, dok ne napravim od vas veliku masnu mrlju, da možete izmiješati fluide i u smrti. Natko. Natko. Netko je kod tebe. Nisi sama. Ne laži da si sama, ti nikad nisi sama. Znao sam da se volimo. Treba slušati svoju intuiciju. Zašto se toliko ljulja ovo potpalo ovdje? To je to. Smrt svima. Smrt svima. Prestani se ljuljati, jebeni brode, zlomio od tebe.
2: Curice, zašto mu to šalješ od uzgora?
1: Što je ono na stropu? Zašto se sjene na stropu uvijaju?
2: Jesu to ovo zmije? Otrovno zelene zmije.
1: Uvijek sam se bojao zmija, a ružne su i ubiju te jednako ružno. Tako da budeš sav crn izvana i iznutra.
2: Ne,
1: maknite se od mene, maknite se. Nećete imati to platno. Ni voda, ni zmije. A ti dođi, dođi da te poderem. Rekao sam da ću te poderati i uništiti.
0: Nakon kraćeg posrtanja Nik je dohvatio platno sa slikom. Zvuk probijanja papira, no paralelno s njim on posrne, padne i plusne u vodu. S prestankom njegovog trzanja i oluja staje. Voda nježno zapljuskuje zidove i lagani vjetar šumi kroz olupine broda.